0: Sino ce s-a și ca aici, la mine, aici.
1: Azi model, adică.
2: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.